lay walim broma la fal ndax yenn jaayil ya xamana ma la damay xamal gaaya da mawlid lutax ñu sawar ndax yalla fuñ tolna.